boogie boogie boogie boogie boogie story some nor. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ. Першу сам на ідею геніально, здаю па ізваям максимально. Морда се здила бамбо деструктивна, а ідея зло є перспективна. Сам памятен тежко живів, зато сам се урлочу да бом знорів. Памят ми є видно лешко два ла ла ла ла ла ла ла ла не хвала. Видно сам на мист люди гарав, ти си памятен, со рекли ти бож знав, зде па ко появи се проблем, се насмихнем ін повім, я сам нор. Я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створи сам нор. Я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створи сам нор. Я сам нор, я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створ. Ко знориш такой се лажє диха, здей всак чловк се мин насмиха, туди женське рає ме і майо, глега норчка правйо і не церкляйо, за мені проблемо ні овір, рису кар сам нор, єс мам кромпі.